0: kwani kwani yote
1: kinyoga kurukira maiti na mena ma nuba tere gushokire mwene nyamurungu kado nonto de ina ilesion de ugo kurukira nishia kagita kanini watanira na mururi.